0: これもそうそう。ノルマの通り。
1: はい。
0: Robert Edward Adams, 6462, Robert Edward Adams, 6462, North Carolina.
1: Copy.